0: mankalazanga li
1: ngayiboni ntabumlekana
0: mankalazanga imuva ngala
1: yasiboni ntaba semaluthi uleli ngoqwane kuyabanda phansi kwalentaba
0: mankhangele zanze mampondweni
1: lulwandle lulwandle madoda laphesiphutha khona laphesihlamba khona
0: lulwandle
1: lulwandle
0: yeyima
1: lulwandle
0: yeyibu